0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак-жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалары бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат aykan.kg сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Құтман таң, студияда Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демі өрчісі MR Group құрылыш компаниясы. Алдыда мәнілі жаңылықтар. Бишкек шаарынын айрым аймактарында ичүүчү суу бир суткага өчүрүлөт. Мэриядан билдиришкендей, чектөө эртең мененки саат 9:00, 15-июль эртең мененки саат 8:00 чейин күчүндө болот. Мунун себеби авариялык калыбына келтирүү иштерине байланыштуу. Суу Асанбай кичи району, 6-5-8 кичи райондорунда, Аларча 1, Аларча 2, Аларча 3 жана Орто Сай 2 турак жай шаарчаларында, Сары өзүн лонушу жана Француз кварталынын батыш тарабында болбойт. Тургундар жана мекемелер ичүүчү сууну алдын ала камда алышы керек. Бүгүнтөн тарта жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдиргендей, өнөктүк 5 негизги тур менен өткөрүлөт. Биринчи тур 13-июлдан, ал эми акыркысы 10-августтан башталат. Бош орундар калган учурда 22-августка чейин кошумча кабыл алуу жүргүзүлөт. Документтерди кабыл алуу жана конкурстук тандоого катышуу абитуриент онлайн платформасы аркылуу жүрөт. Агартуу министрлиги түндүк менен биргеликте мугалимдер үчүн иштеген жеринин маалым катталуу боюнча жаңы санарип кызматты ишке киргизди. Ведомстводон билдиришкендей, маалым катты мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын мобилдик тиркемеси ЖВП порталы аркылуу бир нече мүнөт ичинде алууга болот. Маалым кат автоматтык түрдө мугалим автоматташтырылган маалыматтык системасындагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн жана кызматкер тууралуу иштеген жери жана ээлеген кызматы жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Документ электрондук кол тамга менен күбөлөндүрүп юридикалык күчкө ээ. Анын аныктаганын QR-код аркылуу текшерүүгө болот, деп айтылат маалыматта. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын деми өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала Райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14-июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан-чачын күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад жана Баткен облусунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачын ыктымал күндүзү +19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркүк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.car.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кж. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү белеке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла Индекс М.
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин у дяди Лю. Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 20.

0: Утро еще не добрало скорости, друзьям. Сейчас все изменится. На старт выходит человек, который все знает про спортивные новости. Но микрофона пока Ачбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев РАФ лигасында алгачкы беттешин ийгиликтүү өткөрдү. Кыргызстандык балбан 11 июлда Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн РАФ турнирінде күч сынашты. Акматалиев килем үстүндө 2023 жылдагы дүйнө чемпиону жана 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Зейн Резерфорд менен беттешти. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык спортчу 1-2 эсебинде артта келе жаткан. Бирок таймаштын аякташына 40 секунд калганда ийгиликтүү ыкма колдонуп, атаандашын жеңип, жеңишти сууруп чыкты. Кыргызстандык спортчулар Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында бокс боюнча 5 коло медаль жеңишти. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш Индонезиянын Жакарта шаарында болууда. 12 июлда жарым финалдык беттештер өтүп, ага Кыргызстандан 7 мушкер жолдомо алган. Алмаз Орозбеков 75 килограммга чейин жана Мырзакир Кошалиев 90 килограммдан жогору атаандаштарын жеңип финалга чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Конор Макгрегордун октагонго кайтып келиши күткөндөй болгон жок. UFC 329 турниринин башкы беттешинде ирландиялык Конор Макгрегор америкалык Макс Холлоуэйга каршы чыкты. Макгрегор беттешти 2 жолу буту менен соккуруудан баштаган, бирок учурда ийгиликсиз болуп бутунан жаракат алды. Ирландиялык мушкер кармашты улантууга аракет кылды, бирок бир убакытта бутуна такыр баса албай калды. Жыйынтыгында беттеш 1 мүнөт 9 секундтан кийин техникалык нокаут менен аяктап, жеңиш Макс Холлоуэйге кайрылды. Сиздер менен мен Бака Ажибек болдум. Саламат таңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Мына ушундай сонорлордун коштоосунда угармандардын жылуу сөздөрүн уккан, аларды дарегине жеткизген кандай сонун дейм да, Диана.
1: Угунуп кеттиң бе дагы бир жолу?
0: Кутман таң булбулдар дейт угарманыбыз. Анан дагы бирөө салам автор айтчу, ийгиликтүү күн каалайм деп туруп жылдызчаларды баскан экен. Негизи ушундай смайликтер менен кооздоп, мындай темага жараша, сөздүн маанисине жараша ошону издеп таап коюп жазган кишилерге мен суктанам, баа берем, азаматсыздар.
1: Баардыгыңыздарга кутман таң, урматтуу каармандар. Бизге акырындап кошула бериңиздер. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Ну а прямо сейчас также хотим дать такую вот хорошую, нужную информацию. Говорят, что хороший район экономит не только деньги, но и время, да?
0: Албетте, ошон үчүн көпчүлүк адамдар батир сатып алууда, үй алууда, көбү мектеп, бала бакча жана коомдук транспорт, соода түйүндөрү, медициналык борборлор жакын жайгашкан аймакты тандашат экен, үйлөрдү тандашат экен.
1: Да, есть такой жилой комплекс Восток 7 от БРК Групп. Там все это находится рядом, а значит, больше времени можно проводить с семьёй, тем самым сэкономив своё время.
0: Мына ушул маалыматтардын бардыгы биздин башкы өнөктөшүбүз болгон БРК Групп курулуш компаниясы тууралуу болуп жатат, достор. Азыр болсо кезекти дароо гороскопко берели. Жылдыздар эмне дейт болду экен ар бирибизге?
1: Анда эмесе угабыз. Гороскоп.
0: Анда эмесе 14-июль календарда бул күнгө карата жылдыздар бизнес тууралуу, каржы тууралуу, деги эле жумуш тууралуу эмне дейт экен азыр байкайбыз.
1: Каратагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн башкалар күтүп турган учурда сиздин ылдамдыгыңыз артыкчылык берет дейт. Эмилгем көтөрүүдөн коркпоңуз.
0: Букачарлар ар бир тыйындын эсебин билген мамиле жакын арада жакшы жыйынтык берет. Бүгүн шашкандар эмес, эсептегендер утат экен.
1: Эгиздер бир жакшы таанышуу келечектеги кирешиге жол ачат.
0: Көйөндөр эски иштер бүтүрүүгө көңүл буруңуз. Жарым жартылай калган иштер жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн жолун тосуп турушу мүмкүн.
1: Арыстандар, өзүңүздү ишенимдүү көрсөтсөңүз, жаңы сунуш же кызыктуу кызматташтык жаралышы ыктымал.
0: Бийкечтер, майда детальдарды көз жазымда калтырбаңыз. Дал ошолор бүгүн сизди башкалардан айырмалап пайда алып келиши күтүлөт.
1: Тараза жылдызы башкалардын жеңишин угуп пайдалуу болот дейт. Жалгыз кабыл алган чечимге караганда мындай биргелешкен пикир жакшы жыйынтык берет бүгүн.
0: Чаяндар, бүгүн тобокелчилик эмес, туруктуулук артыкчылыкка ээ. Аз болсо да ишенимдүү пайда көбүрөөк адамды кубандырарын унутпаңыз.
1: Жайчылар, өзүңүзгө жаңы максат коюңуз. Бүгүн жасалган аракеттер жакынкы апталарда жакшы жемишин бере баштайт.
0: Текке чеэрлер сабырдуулук текке кетпейт. Жыйынтыгы жай көрүнгөн иштер күтүлгөндөн эртерээк ийгилге алып келип калышы мүмкүн экен.
1: Супер жылдызым, кадимки ыкманы өзгөртүү жакшы натыйжа берет. Жаңы көз караш сизге жаңы мүмкүнчүлүктөр дагы ачат.
0: Соңунда балыктар, бүгүн интуиция менен логиканы айкалыштыра алсаңыз, каржы жана жумуш маселесинде эң туура чечимди таба аласыз.
1: Ал эми биз алып баруучулар сиздердин баарыңыздарга болсо ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, сапарыбызды улантабыз. Ал эми алдыда жаңы 2-саат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң микрофонун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13 июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш GovKG улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптапты ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү, кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактарда 43 градуска жетээрин эскертишти. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшөналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро всем еще раз. С вами Утренний Лайф. Второй час, друзья. И мы им готовы зарядить этот день энергией. Да, где бы вы ни были. За рулем, на кухне с чашкой кофе. В дороге на работу, возможно. Или только собираетесь выйти из дома. Оставайтесь на нашей волне. Потому что, ну, с нами будет как минимум интересно. А еще и будет очень даже информативно.
2: Албетте, бизде эртең менен ууга атабыз, жумушка баратабыз деп жазган угармандарыбыз бар эле, алар жетип калды болуш керек э. Айтор, жолдо жүргөндүн бардыгына ак жол, жолуңар шыдыр болсун. Анан мына ушул жолдогу өзгөчө жагдайлар тууралуу дагы айтып койгула. Алдыда автомониторунун алкагында мына ушул сиздин билдирүү бүтүндөй угармандарга, айдоочуларга, жүргүнчүлөргө пайда болуп келип калышы мүмкүн э.
1: Анан кийин жана угармандар болсо, салам кутман таң деген угармандардан да сырткары ден соолугуңду жазып сурап мындай ошону жазган угармандардычы мындай өзгөчө жакшы көрүп кетесиң го.
2: Диана айым, ден соолугуңуз жакшыбы? Бүгүн биринчи жолу эрте туруп силерди угуп атам дейт го. Апе, биз буга чейин ким үчүн сүйлөп атсак анда? Кызыксыз го, болду, мындан кийин ушуңуздан жазбаңыз. Эртең менен келип алып экөөбүз жанагы мугалимдер барго журналды ачып
1: текшергенбиз.
2: Ошондой эле болобуз өзү э.
1: Ошондой өзүбүздү жок дегенде таң эми эртең менен мугалим катары болуп кетебиз э.
2: Достор, керектүү маалыматтар менен камсыз кылууну улантабыз. Көпчүлүк айдоочулар камсыздандырууну мыйзам талабы катары гана кабыл алышат. Бирок анын негизги максаты жол кырсыгы болгондо күтүлбөгөн чыгымдарды азайтуу болуп эсептелинет. Мисалы, ОСАГО полиси кырсык сиздин күнөөңүздү үчүн болсо да, үчүнчү жакка келтирилген чыгымды мыйзам чегинде төлөп берүүгө жардам берет. Бул сиздин жеке бюджетиңизди коргоп, ашыкча финансылык түйшүктөн сактайт. Дал ушул себептен камсыздандыруу бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү айдоочунун маанилүү тандоосу болуп саналат. Бул маалымат сиздерге территория защиты коргоо аймагы долбоорунун алкагында Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте сунушталды.
1: Да, на самом деле это финансовая защита, друзья. Если по вашей вине произошло ДТП, именно полис ОСАГО помогает возместить ущерб пострадавшей стороне, ну, без серьезной нагрузки на вас, на ваш бюджет, да. И хочу напомнить, что сегодня вечером в рамках проекта «Территория защиты» мы снова разыграем полис ОСАГО от страховой компании Quantum Insurance, друзья. А в пятницу в нашей студии будут эксперты компании, которые ответят на все ваши вопросы о страховании. Так что тоже имейте в виду.
2: Айдоочу болобу, жүргүнчү болобу, иш кылып ар бирибиз жол эрежелерин сактайлы, жоопкерчиликти сезели. Айтор, алайлайлы.
1: Ооба. Мы для вас также подготовили подарочки, друзья. Игры тоже подготовили. Так что всем советую сохранить наш WhatsApp номер 0709-118-118. В скором времени мы с вами станем еще ближе, да, можно сказать. И, пожалуйста, участвуйте активнее в наших играх, потому что подарочки у нас очень даже нужные.
2: Ар бир нерсенин мындай өзүнө тиешелүү бир даярдыгы болуш керек го, репетиция болуш керек го. Угармандарга теманы айтып коелу, ошол боюнча даярдана берсин. Мисалы үчүн алдыда котормочулук жөндөмүңүздү кандай бериңиз? Сөздөрдү которуп, ырларды билген ырларыңыздын анча-мынча сөздөрүн которуп турсаңыз, балким алдыдагы оюнда жеңишке жеткенге жардам берет да.
1: Ушунда күрөчү берчүдөн баштайлы деп
2: атасыңбы?
1: Мейли анда мейли, айт сиздин бир эле сөзүңүз го.
2: Бир аз убакыттан кийин жолугушабыз, биз менен болуңуздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облусунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-жашы ыктымал күндүзү +19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: ұлттық өндірінен іздеңіз.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маған меласонды сұнышташты. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердіулік лицензияланған.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

7-8 жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи. Дарить жизнь.

0: 8 саат 55 мүнөт. Достор, буга чейин коюндун жыйынтыгын чыгарып, дайыр угарманыбызды кубантып, бактылуу кылалы деп даяр турабыз. Нейрофактнын жеңүүчүсү ким болду?
1: Бирок ага чейин дагы туура жоопторубузду айта кетсек, первый факт реально существующий, второй это выдумка искусственного интеллекта, друзья. Да, на самом деле, самая длинная река в Кыргызстане, это, конечно же, Нарын. И хочется поздравить вот всех слушателей, потому что, ну, все ответили верно, все молодцы. Но вторым, кто дал верный ответ, это абонент, чей номер заканчивается на 543. Мы тебя поздравляем. Да-да, именно ты получаешь мерч от БРК Групп.
0: Бардык оюнга катышкан активдүү угармандарыбызга рахматыбызды айтабыз. Бүгүн угармандар өзгөчө активдүү. Комплименттерди да аябай көп айтып атышат.
1: Таска да көз, бул тууралуу эле кызарып атабыз да.
0: Сүйүнүп атабыз. Бүгүн саат 12 чейин иштеп салсакпы деп ойлоп атабыз. Эртең 6:00 баштап келип иштесекпи деп атабыз. Сиздер ал жакта, биз бул жакта, айдар бөлүздү ушинтип колдоп туралы.
1: Оо, эң туура. Ал эми дал азыр сиздерге болсо, адаттагыдай эле жылдыздар түлкөсүн даярдап койдук.
0: Гороскоп. Гороскоп, достор, жөнөкөй гороскоп болбойт. Сүйүү тууралуу болот, махабат тууралуу болот.
1: Ооба, эң туура. Адаттагыдай эле кой жылдызынан баштайбыз. Бүгүн сүйүктүү адамыңыз сизди ар кандай жол менен кубантып, жагымдуу маанай тартылоого аракет кылат дейт.
0: Бука чарлар бүгүн жеңил дем алып, эс алып өзүңүздү эркин сезе аласыз.
1: Эгиздер жылдызым, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын айрым жоруктары сиздин кыжырыңызды келтириши мүмкүн.
0: Бөйөндөр, эгер азырынча түгөйүңүз жок болсо, бүгүн аны интернеттен издеп көрүүгө ылайыктуу күн экен.
1: Түгөйлөр бар болсочу.
0: Алар тынч отурсун.
1: Арыстандар, бүгүн сүйүктүү адамыңыздын сезимдерине толугу менен жооп кайтарып, мээримиңизди көрсөтүүгө аракет кылыңыз.
0: Бийкечтер, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сиздин түшүнүүңүз жана колдооңуз абдан керек болот.
1: Тараза жылдызы, бүгүн маектешүү үчүн олуттуураак теманы тандаганыңыз туура болот.
0: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңызга сиздин ой жүгүртүүңүздү жана логикаңызды түшүнүү оңой болбойт экен.
1: Жаачылар, бүгүн сиз үчүн абдан бир пайдалуу китеп окуп, ал сүйүү тууралуу көз карашыңызды түп тамырынан өзгөртүшү мүмкүн дейт.
0: Текечерлер, бул күнү өзүңүздү сонун сезесиз, бирок муну сүйүктүү адамыңызга ашыкча далилдөөгө аракет кылбай эле коюңуз.
1: Супер жылдызы, бүгүн сүйүктүү адамыңыз мурдагынан да алаксы түшүп, мындай жыйнаксыз болушу мүмкүн дейт.
0: Соңунда балыктар, бүгүн жөн гана экинчи жарымыңызга ишениңиз дейт.
1: Анда биз баарыбыз эле ишене берели экинчи жарымыбызга ошондогуна. Дүйнө жүзүндө болсо баары сонун болот деп ойлойм. Ал эми алдыда болсо жаңы сат туугандар бизден алыстабаңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Кутман таң микрофонун алдында Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13 июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш GovKG улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптаптуу ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү, кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактарда 43 градуска жетээрин эскертишти. Ал эми бүгүнкү күнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана тенге 18 тыйын. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшөналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Орж Алабад жана Баткен облусторунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал күндүзү +19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar-audio-check-it.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Дарит.

0: Кытайдагы номер биринчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Каймалсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бүгүнкү күн, бүгүнкү таң башкаларга салыштырмалуу башкача деген нерсе улам улам далилденип атат да. Угармандарыбыз окуя жазыптыр да. Башын Диана окусун дептир, аягын Асхат окусун дептир да. Башы орусча, аягы кыргызча экен.
1: Анда окуй эле. Кайсы угарманыбыз экен?
0: 0107 деп
1: сакталган. Сүрөтү мененби? Эринбей сүрөттөрдү таап туруп бизге жөнөттүр. Ай рахмат. Пишет слушатель: самая интересная поездка для меня — это из Грузии в Кыргызстан. Столько красивых мест, столько разных моментов. И в один раз...
0: Моменттерин мен айтып берейин. Бир жолу, дейт, дөңгөлөк жарылып калып, Казакстандын чөлүнөн запасканы салайын десек, запаска башка размер экен. Дөңгөлөктө болгон резинка менен жамап, айрылган жерлерине тыгып, бир аз үйлөп, фуралардан компрессор сурап, кайрылы жел чыгып, кайра үйлөп, айтор...
1: Населённый пунктка.
0: Калтуу пунктка араңдан зорго жеткен экен. Кыйынчылык болгон, бирок ошон менен сапарыбыз кызыктуу болгон деп, ошол дөңгөлөк алмаштырып аткан, дөңгөлөктү үйлөтүп аткан процесстин сүрөттөрү да бар экен, аны кошуп жөнөттүр.
1: Ушул SMS-тичи жанагы орусча сөздөр мага эле берип койсоң болмок, окуатып мен запаска деп кошуп кетмекмин. Сен окуатып кайта болсо, населённый пункт деп мен кошуп кетмекмин.
0: Сон болмок экен, дуэт болмок экен.
1: Кстати, есть фотографии еще, где люди там на велосипеде прям.
0: Умрага брат шканыкен,
1: да? Ну, молодцы, молодцы, похвально.
0: Бирок ушул нерселерге мындай чечим кабыл алып, ошол нерселерди жасаган адамдардын эркине баа берем да менчи. Кандай эрки күчтүү адамдар, э?
1: Ооба да. Анан кийин кандай буттар накачанный деп койдум.
0: Кээде деген болот го, үйүңдө отуруп базарга баргың келбейт го, мен базарларга баргым келбейт, жанагы тыгындардан качып эле, анан парковка жок го, орунчу машина кое турган жай жок го. Ошондон зарыканып эле үйдө отуруп кээде базарга баргым келбейт да. Айелдер бул жерде болсо мына велосипед менен омурага чейин кетип атышат.
1: Ну, это, наверное, надо настолько любить такой вид спорта, да, что рискнуть. Ну, молодцы, молодцы. Также у нас есть полезная информация. Аскад, я думаю, что, в общем и в целом, нужно, важно даже, выбирать надежного застройщика.
0: Албетте. БРК Групп бул 15 жылдан ашуун убакыттан бери курулуш тармагында иштеп келет. Компаниянын портфелинде бүгүнкү күндө 11 долбоор бар. Ал эми 2000 ашуун үй бүлө дал ушул компанияны тандап жаңы батирлүү болушкан экен.
1: Именно по этой причине все больше и больше людей выбирают этот проект, друзья, на БРК Групп, а именно Восток 7. Друзья, ну, мы продолжаем наш утренний эфир. Тема нашего сегодняшнего эфира: какие интересные локации, будучи за рулем, вы посетили? Возможно, хотите посетить? Напишите нам свою уникальную историю, отправляйте к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. А в конце этого часа мы объявим очередного нашего победителя и подарим целых 2 блока вкусного бодрящего сока от компании Вифрут.
0: Мен эстеп кеттим, мен Таластын Бешташына барып турмун.
1: Ал жерде эмне бар экен?
0: Жаратылыш паркы. Кооз экен. Жайлуу экен. Кадимкидей эс алат экенсиң. Адамды эс алдыра турган жай экен да. Менимче ушул жерде президенттин резиденциясы бар деп атышты эле.
1: Даже так, ого.
0: Ушундай резиденция сала турган жер экен да. Мен ошол жака барып турмун.
1: Ну, получается, ты жил там в комфортных, да, условиях? То есть не в юртах, не в палатках?
0: Жок, бир эле күнгө баргабыз. Анан негедир жаккан, да, жаратылышы жаккан болчу.
1: А я хочу Сонкөл наконец-то увидеть. Такая вот мечта у меня. Я ни разу не видела.
0: Сонкөлгө бизде чакан турлар көп го, ошолордун бири менен баргасың болчудай экен.
1: Болчудай.
0: Өзүң машинада баргың келди дагы.
1: Знаешь, вот на подобные поездки мне нравится ехать на собственной машине. Все-таки, да.
0: Ардактуу урмандар, бүгүнкү автоокуялардын темасы: унааңыз менен кандай кызыктуу жерлерге бардыңыз эле же барғыңыз келет? Окуяңызды жазыңыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Дагы да уақыт бар. Күтүп атабыз.
1: Будем ждать, отправляем.
2: Автоистории на Авторадио. WhatsApp 0709-118-118. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Jetur Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Салам авторадио. Бүгүнкү күндө мен үй-бүлөмдү алып алып, айылга атамдын үйүнө барып келип атат
1: деген экен. Это ностальгия, да, есть такое, есть.
0: Байкасаң мындай айылга баратканда мындай батырак жетесиң э? Өзүң айылыңа баратканда мындай убакыт тез өткөндөй болуп, мындай оңой эле жеткендей болуп өрөсүң.
1: Жол кыскараак болуп калабы?
0: Жол кыскара түшөт кадимкидей.
1: А башка бирөөнүн айылына бараткандачы?
0: Башка жака баратканда бүтпөйсүң го, кетеле бересиң го, кетеле бересиң го. Бирөө айткандай өмүр бою эле кете берет экенсиң. Бирок азыр мага барып тур да. Анан биринчи жолу барып тур да. Анан экинчи барбайм дейт. Неге десе, билбейм, жол ушундай узак экен, өмүр бою эле кете берет экенсиң деп коёт.
1: Мен нукам элдерден өзүм барып көрө элекмин тилекке каршы. Зардалыга барган аябагандай кыйын деп айтышат.
0: Ошончо айтты да, зарыл ишиң болбосо, зардалыда бала бар деп айтышат да.
1: Зардалы бирок өзү кандай жер?
0: Алыс жер, кооз жер.
1: Эми жаратылыш жагынан баргансың ал жерге.
0: Жок, жок, мен барган эмесмин.
1: Зарыл ишиң боло элек экен демек.
0: Жок, ал жактын картинадан, видеолордон көргөм го. Жаратылышы чындап бара тургандай эле жер да. Бирок ошо барыш үчүн чыдамкай болуш керек. Чыгып зарыл ишиң болбосо жөн эле коюш керек да.
1: Мен мага ошо кызык болуп атат. Угармандарыбыз мындай зардалга барып көргөн угармандар бар экенби, ал тууралуу да жазып кетсеңер э угармандар. Эгер барсаңыздар анда жолуңуздар кандай болду эле, кандай жер экен өзү. Мы продолжаем делиться с вами вот с полезной информацией, да? Аскат, я уверена, что прежде чем когда ты что-либо покупаешь, ты обязательно смотришь на качество, будь то одежда, будь то автомобиль, и я думаю, что качество дома тоже играет вот такую вот просто колоссальную роль.
0: Ооба, мына ушул биз айткан нерсенин баардыгын бир жерден көргүңүз келсе, бир жерден тапкыңыз келсе, анда Восток жети менен сөзсүз таанышып көрүңүз. Деп дегенде, бул жакта биз айтып аткан сапат, биз айтып аткан сиздин мындай жашооңузду пайдалуу кылган убакытты үнөмдөп, үй-бүлөгө көбүрөөк убакыт бөлүүгө жакшы шарт түзгөн мүмкүнчүлүктүн баардыгы дал ушул дарак жай комплексинде камтылган экен.
1: Да, друзья, сегодня мы рассказывали о жилом комплексе Восток 7. И не забывайте, пожалуйста, каждый день мы разыгрываем фирменный мерч от БРК Групп. А уже вот в эту пятницу разыграем главный приз. Это Яндекс.Станцию Алиса, друзья. Следите за эфиром Авторадио. Также обязательно подписывайтесь на нашу инстаграм-страничку Авторадио Киджи. Там вы можете найти более такую вот подробную информацию. На утренний лайф на Авторадио продолжается. Кстати, вы отправляете свои истории, да? Мы еще будем ждать вас около 15 минут в конце этого часа. Сейчас обязательно объявим очередного нашего победителя. Тема нашего сегодняшнего эфира. Какую необычную локацию посетили вы, будучи за рулем? Пишите.
2: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0709 118 118. Автоистории.

0: Демесе бийсиздер үчүн адаттагыдай эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Туугандар бүгүнкүгө каратам 14 июлган.
1: Кой жылдызынан баштайт экенбиз. Бүгүнкү күнүңүз позитивге толуп, жагымдуу маанайда өтүшү керек.
0: Букашар жылдызын бүгүн жакындарыңыздарга мээримдүү жана камкор болуңуз дейт. Бул аларды да кубантат, өзүңүзгө дагы жакшы маанай тартуулайт.
1: Эгиздер болсо, бүгүн мүмкүнчүлүктөрүңүз абдан чоң болот. Аларды байкап, туура пайдалана билүүгө аракет кылыңыз.
0: Бөйөндөр, бүгүн мурда кетирген каталарыңызды оңдоого эң ылайыктуу күн.
1: Арыстандар, бүгүн сизге жакпаган абалдан же чөйрөдөн чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк жаралат экен.
0: Бийкечтер, бүгүн адилеттүүлүк сезимиңиз күчөп, анын айынан айланаңыздагыларга орой сүйлөп алышыңыз мүмкүн.
1: Таразалар, күнүңүз тынч ой жүгүртүү менен башталып, активдүү иштер менен аяктайт.
0: Чаяндар, бүгүн сылык болуп, жылмайын унутпаңыз.
1: Жаачылар, бүгүн каалаганыңызча баарлашып, кызыктуу жаңылыктарды бөлүшүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралат экен.
0: Текешер жылдызым, бүгүн жашооңузду жакшы жакка өзгөртүү үчүн чыныгы мүмкүнчүлүк дагы пайда болот.
1: Суперлер, бүгүн өзүңүздү эркелетиңиз. Сиз буга татыктуусуз.
0: Жана эң соңунда балыктар жылдызым, бүгүн тамашада чектен чыкпаңыз жана эч кимди шылдыңдоодон аракет кылыңыз дейт.

0: саат 54 достор. Соңку автоо окуялар менен тааныштыра алдык, анан жыйынтык чыгаралы. Асель угарманыбыз буга чейин май айында дейт авторадиосунда автотурдан Ташкентке, Самаркандка чакыруу барган толгон экен сертификатты. Анан ал жакка баргандагы кызыктуу окуяларды ушундай берилип жазыптыр. Узак болуп кеттир. Айтор Ташкентке баргандагы сапары ушул күнгө чейин эсинен кете элек экен.
1: Эгеле жагыптырбы?
0: Жагыптыр, жагыптыр.
1: Ушинтип угармандарыбызды кубантып, Кыргызстан ичинен гана эмес, башка чет өлкөгө дагы жибергенге аракет кылабыз э биз. Аскада көз жөнөлүп отурат дейт, ойлоп атасыңар бул жерде.
0: Ошо да силерди ойлоп атабыз го.
1: Друзья, на часах уже 9:55, вот и подошло к концу наше утреннее путешествие длиной 3 часа, да, надеемся, что вместе с любимой музыкой, с хорошими новостями, с играми мы подарили вам такое вот хорошее начало сегодняшнего дня. На сегодня вторник, 14 июля, на улице ну, уже жара началась, друзья, так что не забывайте, что всегда нужно наносить SPF-ку, носить с собой головной убор и даже вот зонтики.
0: О, жай, чыныгы жай, аптаптуу жай. Бирок ушул ысык кайткандан кийин менимче жай деле акырындан күзгө өтө баштайт болуш керек, э?
1: Кайсы айда? Күзүндөбү?
0: Салкындап баштайт да, анан күзгө жакындап баштайт да.
1: Ооба, ооба. Азыр көбүнчө угармандарыбыз дагы көлдө болуш керек, э?
0: Баса, бизде кеңседе эс алуу күндөрү көлгө барып келгендер айтып беришти, ал жакта баары сонун экен, укмуш экенин айтып беришти. Биз ушу отурган жерибиздин көлгө кеткибиз келип кетти го. Көлдө эс алып жүргөндөр, бизден барыңыздарга салам. Айткандай, бизди Караколдон угуп атабыз деп жана жазып аткан угармандарыбыз бар эле.
1: Ооба.
0: Бардык Кыргызстандын булуңбурчунда жана онлайн авторадио KG, IZFM KG сайттары аркылуу онлайн угуп аткан бардык угармандарга бизден салам.
1: Эң туура. Ну а мы готовы объявить уже очередного нашего победителя. Вот мы с Аскатом тут сидели, поговорили и решили подарить целых 2 блока вкусного сока от компании WeFruit абоненту, чей номер заканчивается на 659. Мы тебя поздравляем. Этот абонент написал про то, что он хочет отправиться в место, где сейчас проживают его родители.
0: Он ушел с апарга баратканда. Сапарыңыз мындай кызыктуу болсун деп, жолдо суу сабасын деп мына 2 блок суусундукту салып берелип.
1: Жол канчалык узагыраак болсо ошончолук жакшы экен да.
0: Анда ошо да.
1: Чарчабай сонун WeFruit'тун соктору ичип барат экен да.
0: Жол жолдон ичип барат анан айылдагыларга дагы жетет го. Баарына жетет да. Айылдаштар, коңшу колоңдор келет да, ой баланчан баласы шаардан келиптир депчи.
1: Сен өзүң айткандай ушундай жол мындай кыскараак болот болуш керек э?
0: Билинбей кетет да, Бардык окуя жазган угармандарга рахматыбызды айталы. Эртең менен эрте туруп биз менен чогуу болгондор ыраазычылык. Биз болсо мына ушундай нотада бүгүнкү күндүн эсебинен таң лайфты жыйынтыктайлы. Буйрса эртең менен кайрадан амандашабыз.
1: Всем веселого вторника. До завтра.
0: Огушканча.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13-чү июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш gov.kg улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптаптуу ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү, кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактарда 43 градуска жетээрин эскертишти. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшүналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облусторунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал күндүзү +19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5-1.
6: Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекиткей сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Экарай, все что нужно покупай.
7: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
8: Экарай, натуральность выбирай.
9: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев РАФ лигасында алгачкы беттешин ийгиликтүү өткөрдү. Кыргызстандык палуан 11 июлда Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн РАФ турнирінде күч сынашты. Акматалиев килем үстүндө 2023 жылдагы дүйнө чемпиону жана 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Зейн Резерфорд менен беттешти. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык спортчу 1-2 эсебинде артта келе жаткан. Бирок таймаштын аякташына 40 секунд калганда ийгиликтүү укма колдонуп, атаандашын жеңип, жеңишти сууруп чыкты. Кыргызстандык спортчулар Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында бок

0: боюнча 5 коло медаль жеңишти. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш Индонезиянын Жакарта шаарында болууда. 12-июлда жарым финалдык беттештер өтүп, ага Кыргызстандан 7 мушкер жолдомо алган. Алмаз Орозбеков 75 килограммга чейин жана Мырзакир Кошалиев 90 килограммдан жогору атаандаштарын жеңип финалга чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Конор Макгрегордун октагонго кайтып келиши күткөндөй болгон жок. UFC 329 турниринин башкы беттешинде ирландиялык Конор Макгрегор америкалык Макс Холлоуэйге каршы чыкты. Макгрегор беттеште 2 жолу буту менен сокку уруудан баштаган, бирок учурда ийгиликсиз болуп, бутунан жаракат алды. Ирландиялык мушкер кармашты улантууга аракет кылды, бирок бир убакытта бутуна такыр баса албай калды. Жыйынтыгында беттеш 1 мүнөт 9 секундтан кийин техникалык нокаут менен аяктап, жеңиш Макс Холлоуэйге кайрылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, в студияда Диана Дүйшеналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13-чү июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш GovKJL улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптаптуу ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактарда 43 градуска жетээрин эскертишти. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшеналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалаба жана Баткен облусторунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал күндүзү +19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
6: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Және өзгеше дамду теңіз деликатестері Океан дүкендер тармағында. Океан мобильдік тіркемесін жүктеп алып, ыңғайлы түрде бұйрытма беріңіз. J0552-525-555 номері арқылы байланышыңыз.
1: Мөлтір спа Борборо. Бұл тыныштық, сұлулық және денсаулық айқалышқан өзгеше жай. Сізде ес алдырушы массаждар, спа процедуралар, ыссық бу бөлмелері және жағымдуу атмосфера күтеді. Мөлтір спа Борборо. Эсалонун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
0: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган.
2: Катлаван этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0507-009900.
0: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштын демөөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13 июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш GovKG улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптапты ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү, кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактарда 43 градуска жетерин эскертишти. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшүналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан-чачы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалабай жана Баткен облусторунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан-чачы ыктымал күндүзү +19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
9: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объектти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504 49 49 00. Лю Чекит Кейжи.
11: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
12: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекит кейжи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
4: У нас есть.
5: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев РАФ лигасында алгачкы беттешин ийгиликтүү өткөрдү. Кыргызстандык палбан 11 июлда Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн РАФ турнирінде күч сынашты. Акматалиев килем үстүндө 2023 жылдагы дүйнө чемпиону жана 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Зейн Резерфорд менен беттешти. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык спортчу 1-2 эсебинде артта келе жаткан. Бирок таймаштын аякташына 40 секунд калганда ийгиликтүү укма колдонуп, атаандашын жеңип, жеңишти сууруп чыкты. Кыргызстандык спортчулар Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында бокс боюнча 5 коло медаль жеңишти. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш Индонезиянын Жакарта шаарында болууда. 12 июлда жарым финалдык беттештер өтүп, ага Кыргызстандан 7 мушкер жолдом алган. Алмаз Орозбеков 75 килограммга чейин жана Мырзакир Кошалиев 90 килограммдан жогору атаандаштарын жеңип финалга чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Конор Макгрегордун октагонго кайтып келиши күткөндөй болгон жок. UFC 329 турниринин башкы беттешинде ирландиялык Конор Макгрегор америкалык Макс Холлоуэйга каршы чыкты. Макгрегор беттешти 2 жолу буту менен соккуруудан баштаган, бирок учурда ийгиликсиз болуп бутунан жаракат алды. Ирландиялык мушкер кармашты улантууга аракет кылды, бирок бир убакытта бутуна такыр баса албай калды. Жыйынтыгында беттеш 1 мүнөт 9 секундтан кийин техникалык нокаут менен аяктап, жеңиш Макс Холлоуэйге кайрылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева, чыгарылыштың демөрчүсү, MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. 13-чү июлга карата Кыргызстандан жашыл коридордун алкагында миграция мыйзамдарын бузуп жүргөн 500 жакын чет өлкөлүк жаран чыгып кетти. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ушул айдын аягына чейин мыйзамсыз жүргөн чет элдиктер өлкөдөн айып төлөбөстөн чыгып кете алышкан. Учурда Кыргызстанда миграция талаптарын бузган 5000 жакын чет өлкөлүк болушу мүмкүн. Кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу үчүн жумуш GovKG улуттук платформасы күзүндө ишке кирет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Платформа түндүк системасы менен интеграцияланып, анда өлкө боюнча бош жумуш орундарын жарыялоо пландалууда. Ал эми долбоор жаштарды жумуш менен камсыздоону жеңилдетүүгө багытталган. Аптаптуу ысык болгон учурлары иш күнүн кыскартуу эмгек кодексинде каралган эмес. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдиришти. Мыйзам анын ордуна иш берүүчүлөрдү, кызматкерлерине коопсуз эмгек шарттарын түзүп берүү милдетин аткарышы керек. Эске салсак, синоптиктер 14 июлдан 18 июлга чейин өлкөдө күн ысык болуп, кээ бир аймактарда 43 градуска жетээрин эскертишти. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Мен атым Диана Дүйшүналиева. Авторадио каармандарынан ийгилик каалайм.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 14 июль күнү көпчүлүк тоо аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт. Орж Алабад жана Баткен облусторунда күндүзү 34 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда жаан жаашы ыктымал күндүзү плюс 19 градуска чейин жетсе, Нарында ошондой эле күн бүркөк болот жана күндүзү 22 градуска чейин жылыйт. Борбор калабызда бүгүн күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 33 градуска чейин жогорулайт.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audio.kg сайты.
4: Жарнама.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.

0: АЕ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құю жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888-88. 0995-802-888-88.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши уактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктү аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
5: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен областарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама. Үй бүлө, балдар, ден соолук, сүйүктүү жумуш ар бир адамдын бактысы ушулардан куралат. Бирок сиз же жакындарыңыз көз карандылыкка кабылган болсо, мунун баарынан айрылып калуу коркунучу бар. Эсиңизде болсун, ар бир көйгөйдүн чечими бар. Жана жардам ар дайым жаныңызда. Бишкектеги Развитие наркологиялык клиникасы. Бизге кайрылыңыз. Биз сизге аяр мамиле менен кесипкөйлүк деңгээлде жана толук жашыруун түрдө жардам беребиз. Развитие наркологиялык клиникасы. Сиз сергек жана бактылуу жашоого татыктуусуз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Экарай, все, что нужно, покупай.
5: Денис Акжашов үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
4: Экарай, натуральность выбирай.
6: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.

0: Тілеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев РАФ лигасында алгачкы беттешин ийгиликтүү өткөрдү. Кыргызстандык палбан 11 июлда Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн РАФ турниринде күч сынашты. Акматалиев килем үстүндө 2023 жылдагы дүйнө чемпиону жана 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Зейн Резерфорд менен беттешти. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык спортчу 1-2 эсебинде артта келе жаткан. Бирок таймаштын аякташына 40 секунд калганда ийгиликтүү ыкма колдонуп, атаандашын жеңип, жеңишти сууруп чыкты. Кыргызстандык спортчулар Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында бокс боюнча 5 коло медаль жеңишти. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш Индонезиянын Жакарта шаарында болууда. 12 июлда жарым финалдык беттештер өтүп, ага Кыргызстандан 7 мушкер жолдом алган. Алмаз Орозбеков 75 килограммга чейин жана Мырзакир Кошалиев 90 килограммдан жогору атаандаштарын жеңип финалга чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Конор Макгрегордун октагонго кайтып келиши күткөндөй болгон жок. UFC 329 турниринин башкы беттешинде ирландиялык Конор Макгрегор америкалык Макс Холлоуэйга каршы чыкты. Макгрегор беттешти 2 жолу буту менен соккуруудан баштаган, бирок учурда ийгиликсиз болуп бутунан жаракат алды. Ирландиялык мушкер кармашты улантууга аракет кылды, бирок бир убакытта бутуна такыр баса албай калды. Жыйынтыгында беттеш 1 мүнөт 9 секундтан кийин техникалык нокаут менен аяктап, жеңиш Макс Холлоуэйге кайрылды. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламаттарыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жан алыктар.
2: Саламатсыздар мы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнүн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктү аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

Авторадио.

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен областарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CBS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CBS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CBS Логистик. Ишмердүү претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы Гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты gemotest.kg сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Котлован эталынан батирь сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 009900, 0507 009900.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Нормпати чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фитостена чекиткейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктүн аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен областарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн +23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү +22, түнкүсүн +6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү +25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн +22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Nuran Park үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайым. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын капитаны Эрназар Акматалиев РАФ лигасында алгачкы беттешин ийгиликтүү өткөрдү. Кыргызстандык палбан 11 июлда Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн РАФ турнирінде күч сынашты. Акматалиев килем үстүндө 2023 жылдагы дүйнө чемпиону жана 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын күмүш байге ээси Зейн Резерфорд менен беттешти. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык спортчу 1-2 эсебинде артта келе жаткан. Бирок таймаштын аякташына 40 секунд калганда ийгиликтүү ыкма колдонуп, атаандашын жеңип, жеңишти сууруп чыкты. Кыргызстандык спортчулар Индонезияда өтүп жаткан жаштар арасындагы Азия чемпионатында бокс боюнча 5 коло медаль жеңишти. 23 жашка чейинки спортчулар арасында өтүп жаткан мелдеш Индонезиянын Жакарта шаарында болууда. 12 июлда жарым финалдык беттештер өтүп, ага Кыргызстандан 7 мушкер жолдомо алган. Алмаз Орозбеков 75 килограммга чейин жана Мырзакир Кошалиев 90 килограммдан жогору атаандаштарын жеңип финалга чыкты. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Конор Макгрегордун октагонго кайтып келиши күткөндөй болгон жок. UFC 329 турниринин башкы беттешинде ирландиялык Конор Макгрегор америкалык Макс Холлоуэйга каршы чыкты. Макгрегор беттеште 2 жолу буту менен соккуруудан баштаган, бирок учурда

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктүн аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Борбор калабызда күндүн ысыгы бул болсо, иштин көптүгү тиги болсо, биз болсо мына ошонун баардыгын эске алып, келиңиз сиздин маанайыңызды бир аз бийиктетүүгө тыбырчылап аракет кылып көрөлү.
2: Бир аз эле эмес, келиңиз ондон он кылалы.
1: Аракет кылабыз. Болгонун угармандар да биздин толкунду бекем кармашы керек ал үчүн жанакы парашюттан секиресиң го, ошондо мындай аябай бекем карманып көп нерсени ойлоносуң го. Ойлонот болушум керек да.
2: Мен парашютка түшкөн эмесмин ошол
1: сыяктуу. Мен деле түшкөн эмесмин, бирок элестетип атам да. Ошондой болуп карачы тамагымда түшүп кетти толкунданганан. Ошондой болуп толкунду бекем кармаңыздар деп атпаймынбы?
2: Анткени бул авторадио, сиздердин көңүлүңүздөрдү ачкан Айжан жана Азат. Жана албетте сиздер менен биз көңүл ачалы, белектерди берели, ойнойлу, жыргайлы. Жана албетте WhatsApp номерибизди айталы: 0709 118 118, жана Instagram баракчабыз авторадио KG. Бул нерселерди бекеринен айткан жокпуз, анткени баардыгы сизге бүгүн керек.
1: Ооба. Кызыктуу оюндарыбыз, баалуу белектерибиз, өзгөчө рубрикаларыбыз, күндүн темасы, жакшы ырлар, андан сырткары биздин өнөктөштөрүбүздөн дагы сонун белектерибиз бар. Алар Осаго полиси, туурабы? Көл жээгине чакыруулар деги санап отурсак убакыт көп кетет.
2: Жок, мен санап берем, бирок Бродвей кинотеатры бар, Экарай компоттору бар, мындан сырткары Бекбурбиевдин жеке концертине эки кишилик чакыруу жана Квантум иншуринс тартуу алган Осаго полисинин бүгүн ээсин табабыз. Кечүү күнү дагы тапканбыз, бир жума бою буюрса ал Осаго полисин ойнотобуз. Анан көпчүлүк айдоочуларга керектүү нерсе, анан аларга дагы бир маалымат менен бөлүшүп өтпөсөк болобуз. Камсыздандырууну алар мыйзам катары гана кабыл алышат экен да, бул биздин айдоочу байкелерибизчи. Бирок анын негизги максаты бул жол кырсыгы болгондо кудай сактасын эми бирок күтүлбөгөн чыгымдарды азайтуу. Мисалы, Осаго полиси кырсык сиздин күнөөңүздөн болсо, үчүнчү жакка келтирилген чыгымды мыйзам чегине төлөп берүүгө жардам берет. Бул маалыматты биз жакшылап айтып коюшубуз керек экен, анткени бир аз түшүнүк жогураак болуп жатат. Анан бул сиздин жеке бюджетиңизди коргоп, ашыкча каржылык түйшүктөн сактайт. Дал ушул себептен камсыздандырууну бүгүнкү күндө жоопкерчиликтүү айдоочунун маанилүү тандоосу болуп саналат. Бул маалыматты сизге биз бекеринен берген жокпуз, анткени авторадиодо коргоо аймагы деген долбоору старт алган. Бул жуманын өнөктөшү Квантум иншуринс камсыздандыруу компаниясы сөзсүз түрдө бизге колдоо иретинде Осаго полисин дагы берип жаткан чагы.
1: Караңыздарчы, кандай кишини сүйлөтпөй сонун маалымат берди. Мына ушул жакшылыктардын баардыгына сизге ийгиликтерди каалайлы, жеңүүчү аталыңыз деп биз бул саатыбызды жакшы ыр менен баштап алалы. Сайкал Садыбака сабат толкунубузга кошулсун, асыл жаным.

0: мына ушундай жүрөккө дары жакшы ыр жаңырды автор радио толкунунда. Биз буга чейин сөз бергендей күндүн темасын баштап алалы. Талкуу жаратылган даяр угармандарыбыз көп экен, WhatsApp аркылуу жазып атат. Анан Айжан,
1: сиздин жашооңуздагы эң ыңгайсыз учур кайсыл болгон? Мына ушул темада баарлашабыз. Кызыктуу же күлкүлүү окуяларыңызды бизге WhatsAppка узатыңыз. Эсиңизден кетпеген балким ыңгайсыз окуяңыз бардыр. Эми алын бар эми күлкүлүү болуш керек сөзсүз. Мындай ыңгайсыз десе эле такырып рамкадан ашпайбыз, бирок мисалы мектепте мындай болгон, айылда жүргөндө арыкта аттайм деп жыгылып кеткен учурлар болгон. Мен жакында эле мына бир ай боло элек бир ыңгайсыз учурга туш болдум. Такси чакыргам, анан кийин эле ошол окшойт деп эле отура салып эле ай байке деп эле сүйлөшүп баарлашып көрсө, ал мен чакырган такси эмес эле, мындай эле үйүнүн короосундагы эле башка эле бирөөнүн унаасы болчу экен.
0: Отуруп алган жоксуңбу?
1: Отуруп жөнөп бербейсизби деп суранганда
0: бул кандай кыз деп ойлодубуз керек.
1: Бирок күлдү, түшүндү, бирок ошол сыяктуу ыңгайсыз учурлар болгонбу? Балким дүкөндө, ошол көп учур ушул дүкөн, мектеп, айыл, жаш убакыт деген сыяктууларда көп болот го.
0: Эми негизи ар бир күнүбүз эле мындай көрүнүштөр менен коштолуп келет, ансыз дагы өмүр кызыксыз го. Ошол себептен угармандарда дагы көп болсо керек андай окуялар, эч тартынбастан биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз, бөлүшөлү, жакшы маанай жараталы. 0709 118 118 биздин WhatsApp.
2: Аба ырайы. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен областарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жан жаашык, ыктымал күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
3: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
2: Жарнама. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткей же. Телефон 0555 48 32 60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
1: Шеф гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Директор Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Нурлан Насип талкыныбызда орун алды. Эркелетсем деп аталат. Эстен кеткис эски кайрыктардын бирин жакшы маанай жаратууда. Авторадио толкуну күндүн темасы ыңгайсыз абалда калган учурлар тууралуу баарлашуудабыз. Угармандардан келген каттар бар. Аларды окуйлу. Кадам кеттик.
1: Кандайсыңар? Ишиңерге ийгиликтерди каалаймын дейт. Мен мектеп кезимде мугалимге апа деп айта алып дейт. Бүт класс мени бир жума шылдыңдаган дейт. Бирок азыр ойлоп көрсөм анын эч кандай деле күлкүлүү жагы деле жок болчу экен. Азыр болсо ошону ыңгайсыз учур деп эмнегедир мээн сактап калган экен дейт.
0: Ооба. Бул нерсени айтып атсаң мен эстеп кеттим. Көп эле жыл мурун үйдөн баягы ал учурда эми баягы баскычтар бар телефондорду колдончу да. Анан үйдө ашканада отурабыз. Апам сүйлөшүп атат телефон менен. Көпкө сүйлөшүп окшойт да. Анан эшиктен бирөө баягы чакырып келе берет го. Ошентип кошуна колоңдор чакырып келсе чурка эшикке чуркап чыгып алло деп кыйкырып коет. Бул ким дегендин ордуна ошондо аябай күлгөнбүз өзүбүз дагы. Телефонго көнөтүшүп тур да.
1: Ай азат. Бул жакта бир угарманыбыз жазыптыр. Чакчаңдап дейт бир байкеге акыл үйрөтүп жатып арыкка түшүп кеткенин эстесем мен дагы ошол күндү ыңгайсыз деп ойлойм дейт Айгүл аттуу угарманыбыз сиз аткан экен. Шаарда тиш жасатып кайтканда автобуска түшүп кайра артка кайттым дейт. Түндө тиш ооруп уктаган эмесмин дейт. Анан автобуста аябай уйку тартат го дейт. Анан тиш жасаткандан кийин оозго шилекей чогула берет го дейт. Жакшы эле карманып келатыптыр да. Анан бир убакта көз илинип уктап кетиптир мен ойгонсом. Картинаны өзүңөр деле
0: элестетип
1: койгула деген экен. Аябай каткырган смайликтерди жөнөткөн экен. Жакшы автобуста дагы толуп эмес болчу деген угарман бар экен.
0: Дагы жакшы киши азыраак болуп калган экен э. Көргөндөр аз болуп.
1: Бир күнү свиданияга бардым дейт. Кафенин эшигин тигип ал ач берип сый көрсөтүп жаткан кирем деп жапысып киши бар экен. Ошого чалынып эңкейген бойдон жүгүрүп барып оңторулгам дейт. Уялган маана азыре деген бойдон чыгып кеткем дейт. Ошол бойдон ал бала чалганда жооп бербей жолукпай да койдум. Ошондон кийин дейт азыркыга чейин эстесем уялам дейт. Адели аттуу угарманыбыз аткан.
0: Жакшы. Мына ушундай өңүттөгү кат кабарларды темабыздын алкагына билдирүүлөрдү күтөбүз. Узатыңыздар ага чейин бүгүнкү күн.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: 14-июль бул күнү 2013 жылы Кыргызстандын сыймыгы Айсулуу Тыныбекова Казань шаарында өткөн дүйнөлүк универсиадада коло медаль жеңип алган. Ал 59 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, бул сыйлык Кыргызстандын аталган оюндардагы 11-ші медалі болған.
1: Да, ушул күнү э?
0: Ооба, өзүнүн ийгилик куржундарына мына ушул күнү дагы бир медаль салган экен.
1: Ал эми Томми Джерри деген мульт тасманы бардыгы эле билишсе керек. Дал ошол мульт тиктин жаратуучусу аниматор Уильям Ханна дагы төрөлгөн экен. Бул жылы, бул күнү 1910 жылы.
0: Биздин баягы бала чактагы алмаштыргыз мульт тасмалардын бири го. Азыркы күндө жаңы версиялары чыгат болду экен ушунун. Же болбосо ошол эски.
1: Кызыксыз болуп калат го дейм. Бир аз эле картинаны жаңылабаса.
0: Ошо жаңылап турушабы мен көптөн бери көрүлө экенмин да.
1: Жок. Балким.
0: Андан сырткары бүгүн карагат күн экен. Пайдалуу мэмэ жемиштин урматына белгиленет. Баарыбыз тең эми баягы ооруп калганда, сыркоолоп калганда, андан сырткары май үстүнө нан менен ушул карагаттын вареньясын жечи элек го билесиңби?
1: Интеллектуалдык оюндардын бүткүл күнү дагы орун алган экен. Шахмат, логикалык оюндар жана билим таймаштарын жайылтууга арналган күн экен бүгүн. Жана бир майрамды айтып өтпөсөк болбос. Азаттын жакшы көргөн бир телесериалы бар, ардактуу угармандар. Татьянин день деп аталат.
0: Мени жакшы көргөн бе?
1: Аябай азыркыга чейин айтып келет ошол жактагы башкы каарманын ролун жараткан жана кара чаштуусу анан сары чаштуусу деп бөлүнүп эмес белек. Ошол кара чаштуусу Анна Статкинанын дагы бүгүн туулган күнү экен.
0: Куттуктайбыз. Терсирей каарманын ролун
1: жараткан. Жок, оң каармандыкы.
0: Оң каармандыкы.
1: Кара чаш жөнүндө отпайбы?
0: Мына ушундай кызыктар бүгүнкү күндүн урматында достор. Сизде кандай өзгөчөлүк болуп атат? Кандай кубаныч майрамдар бар? Аларды бөлүшүңүз жана куттуктоо саламдар алдын ала узатып коюңуз. Себеп дегенде саатыбыздын соңку бөлүгүндө биз салам кат рубрикасында дарегине жеткиребиз.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн. Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, с вами Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска строительная компания MR Group. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане на один год ввели мораторий на повышение отдельных тарифов и стоимости госуслуг. Соответствующий указ подписал президент Садыр Джапаров. В течение этого периода госорганы, органы местного самоуправления и предприятия не смогут повышать платежи, попадающие под действие ограничения. По данным администрации главы государства, решение должно защитить население от резкого роста расходов и сделать обязательные траты более предсказуемыми для семейных бюджетов. Исключение составят случаи, связанные с безопасностью страны, бесперебойной работой стратегически важных отраслей, критической инфраструктуры, а также выполнением международных обязательств республики. В Бишкеке с 20 июля для движения транспорта полностью закроют перекресток бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. Как сообщили в мэрии, ограничения вводятся в рамках второго этапа строительства новой транспортной развязки и моста на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Льва Толстого. В рамках первого этапа проекта была выполнена пробивка улицы Бакаева на участке от улицы Бакамбаева до улицы Льва Толстого. В мобильном приложении «Мой город» появилась функция отслеживания ночных автобусов, которая поможет жителям Бишкека спланировать удобный путь. Чтобы воспользоваться ею, нужно зайти в раздел «Транспорт» и выбрать пункт «Ночные рейсы». Нововведение решает давнюю проблему горожан. С 3 июля, когда в столице запустили 7 круглосуточных маршрутов, движение транспорта нельзя было отслеживать онлайн. Из-за этого жители жаловались на отсутствие онлайн-трекинга, в том числе внутри самого приложения. Ну а теперь автобусы, курсирующие ежедневно с 23.00 до 5 утра, отображаются на карте в реальном времени. По мнению представителей мэрии, это должно полностью устранить возникшие неудобства. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Диана Дюшин-Алиева, спонсор выпуска «Строительная компания MR Group». MR
2: Group. Строительная компания MR Group. 20 лет мы строим надежные дома, создаем комфортные пространства, воплощаем в жизнь ваши мечты об элитарности и уюте. Строительная компания MR Group. 20 лет доверия и комфорта. Дарим выгодные условия при покупке недвижимости. Телефон 0-557-500-700. MR Group. Реклама.
4: Жарнама.
5: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
6: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
7: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: 92 супер 92 супер газ куйганда ар бир литрге арзандатуу алыңыз. Толук маалымат партнер нефт май куюу жайларында. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-үнчү кичи район 46. Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Реклама на Авторадио. 0.

0: бардыгын окуй кетелим. Кандайсыңар дейт, мен жеткирүү кызматында иштейм дейт. Бир жолу бирөөнүн үйүнө кирсем, маңдайында чоң күзгү тагылып туруптур дейт. Өзүмдү көрүп алып аябай корккум дейт. Ошол нерсе эсимден кетпейт, чочуп кеткем деген огармандардын билдирүүсү бар экен. Анан дагы мындай дагы жакында мем чыкты го, жанагы футболчу өзү
1: Холанд.
0: Ошол ошондой болгон турбайбы? Саламатсыңарбы? Жаш кезде чөптүн арасына жүгүрүп баратып, ата энем чакырган шашып дейт, чөптөр боюмдай дейт, кулагам дейт, анан эки колум чөпкө байланып куладым дейт, жалгыз таш бар экен дейт, мурун менен тийдим дейт, мурунум да сынган дейт. Азыр апама ден соолук каалап коесуңарбы? Аты Таза Гүл сиздерди тыңдап жатат дейт. Атама ийгилик, аты Талант деген билдирүүсүн узаткан.
1: Мен бир ыңгайсыз учурду айтып берейин. Бир нече жыл мурун, 7-8 жыл мурун болсо керек да, анда радио тармагына жаңы келгем Дария Санташева менен биргеликте иштештим. Асхат Алдашевтер, анан бир чогулуш болуп отурабыз, анан ырларды угуп жатабыз, бир нерсе болуп, анан кийин телефон номер издеп калдым да, анан кийин автордун телефон номерин да эми бир чыгармага байланыштуу, анан эфир алып барып аткан Дария Санташевага эшикти ачып кирип, ушул кишинин номери бар десем, ал киши эч ак эле өткөткөн раматылык чоң улуу инсан экен да. Анда мен жашмын, жаңы келгем, эч нерсени билбейм, ошол нерсени азыркыга чейин айтып жүрүшөт да деши, бар мени чалып көрбөйсүңбү дешет, тамашалашат.
0: Жакшы.
1: Аябай, бирок бир четинен күлкү, бир четинен ыңгайсыз абалга калган. Биз болсо дагы угармандардан күтөлү ушундай учурларды, ушундай каттарды. Биз болсого чейин фрагмент оюнун баштайлы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Байгел ойнобуз фрагмент, дароо белек тууралуу айтып өтөлү угармандарга. Кандай белек менен кубантабыз эгер жеңишке жете турган болсом?
0: Биз Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз. Ал жакта азыркы учурда эң актуалдуу тасмалардын тизмеси бар. Ул болсун Наемщиктер, Миньоны жана Монстры, Кумар, Гелинка в законе, Махабат тууралуу уламыш, Кодекс Данте, Кассандра дагы тасмасы азыркы учурда көрсөтүлүп жатат, Супергерл, Приглашение, Астрал, Это хит жана башкалар. Ушул тасмаларды аксыз барып өркөлүнө каласаңыз, анда бул оюнга катышыңыз.
1: Кино тасмадан үзүндү коюлат, аталышын WhatsApp номерге узатыңыз.
3: Биздин балачак эмне? Жоого мал бекен. Жөн эле таштап кете бергендей. Бизге дагы мал керек.
4: Туура.
3: Жан керек. Согушам десеңер, өзүңөр согуша бергиле. А биз кетебиз.
1: Мына ушул үзүндү кайсыл тарыхый тасманын бир бөлүгүнөн алынды. Аны сиз табышыңыз керек. WhatsApp 0709 118 118. Туура вариантты күтөлү, анан жогорудагы биздин белегибизди сизге кубануу менен тапшырабыз. Бар экен жеңүүчүбүз.
0: Акыркы сандары
1: 40-52
0: экен.
1: Мен да көрүп атам. Ал чаларга айлы жеңиш кут болсун. Бродвей кинотеатрына чакыруу баракчасынын ээси табылды. Жана
0: туура жоопту айтып салалы.
1: Курманжандатка.
0: Жакшы.
1: Аны унутуп эле кетип бараткан турбаймынбы менчи.
0: Куттуктайбыз сизди. Каалаган тасмаңызга барып, Бродвейден көңүл ачып келиңиз.
1: Алдыда салам каттар жеткиребиз. Узатыңыз жакындардын көңүлүн алалы. Келиңиз.
2: Фрагмент оюну. Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 15 июля, по республике без осадков. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 36 градусов. Ночью опустится до 22. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях днем потеплеет до 35 градусов. Ночью понизится до 23. В Исакульской области местами дожди, днем плюс 22. Ночью опустится до 6. На Рыне ясно, днем плюс 25 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 13. В столице завтра без осадков. Днем ожидается плюс 36 градусов тепла. Ночь составит плюс 22.
6: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
4: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0 700 95 09 03.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Сағынышты салам, құттықтауларды дәрігіне жеткірелі. Авторадио мен Айбек Қарасудан дейт апам Гүлмираға, атам Қуанышқа жана бардық жақындарыма ысық салам жолдайым. Бардыңыздарға бекем денсаулық, жана жайды керемет өткөрүңүздөр дейт. Жақшы. Мен Нұрзат Ош шарынан жазып атам дейт жолдошум Бақытты, уулум Али Нурду жана қызым Айлинди саламдайым дейт. Салам айтам деген ой. Ардайым жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Мен силерди жакшы көрөм дейт.
2: Кийинкиси салам Авторадио, кандайсыңар дейт. Бүгүн апам Гүлмиранын туулган күнү, апаке туулган күнүңүз кут болсун. Ден соолук, узун өмүр, бакыт таалайга алайым деп Айбек аттуу карманыбыз аткан экен. Бүгүн бизде уда келген эки майрам дейт жолдошум Бакыттын жана кайным Азаматтын туулган күнү. Биз Жалалабад шаарында турабыз дейт. Бардык Жалалабад шаарына ысык саламыбыз атам Элмира аттуу карманыбыз аткан экен.
1: Мирлан аттуу карманыбыз ашар кылып чатыр жаап атыптыр. Достор Азамат, Руслан жана Эрмек ашарга келген экен. Салам жолдойм. Жана ишке ийгиликтер болсун. Чоң рахмат жигиттер деп калтырган экен.
2: Азыр ошондой барбы? Азыр ошондой ыкма. Салтадат дегендер. Жубайым Эрмекти туулган күн менен куттуктаймын. Бактылуу бололу, үй бүлөбүздүн бактысы болуп жүрөр. Балдарыбыз менен сени абдан жакшы көрөбүз деп Руслан аттуу карманыбыз аткан экен. Анан сүйүү урларынан коюп берип койгулачы Азат айжан бар болгула деген билдирүүнү аткан экен. Анан жанагы ыңгайсыз учурлар тууралуу дагы жазган угармандар бар экен. Буюрса алдыда окуюбуз ал ысымас билдирүүлөрдү.
1: Анда биз сүйүү ырынын коштоосунда жаңы саатты көздөй кадам алып бербейли айжан кандай саатыңыз менен мен эле эмес Бегиш жана Айбек Замиров Каспер Ырдабиет азыр. Алыстабай туруңуздар, жаңы саат алканды окшабыз.
0: 10-10 Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктү аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: Sizdin көңүлүңүздү, жан дүйнөңүздү, энергияңызды кубаттоого кызматтабыз. Азат жана Айжан бул Авторадио толкуну кечки шоубуздан талышы 10:00 2-чи саатка башбакты. Угармандар, салам жалпыңыздарга. Келиңиз, толкунду бекем кармаңыз. Күндүн темасын эске сала кетейин. Эң ыңгайсыз абалда калган учурлар тууралуу сөз кылабыз. Угармандар бөлүшүп жазган кат-кабарлар да бар. Аларды дагы бул саатынан кагында окуйду, ой бөлүшөлү. Мен чыдабай атам. Бул жакта угарманыбыз бир кызыктуу окуясын жазган экен, окуп өтпөйм бе? Автобус катуу ылдамдыкта келе жатып, анан кийин тормозду басканда карман албай кетип, бир орус аялдын пакетиндеги помидорлордун баарын төбөлөп салгам дейт. Ал айым бакырган боюнча калган дейт.
2: Менчи камсыздап берди болуш керек ал нерсени.
1: Анан ошол негизи эле азыр чоң автобус болуп калбадыбы? Мурун маршрутка кезинде көптөгөн кызыктуу окуяларды уккам да. Баягы бир окуяны айта кетейин. Бир линияда жүргөн байке баардыгын жеткирип, анан кийин өзү ошол жолунда баратып, анан аягында жашайт окшойт да, конечный деп коет го. Анан кийин жүргүнчүлөрдүн баары түшүп калды деп, анан кийин өзү үй жакты көздөй кетип барат, анан аябай ырдап, анан кийин жанагы кичинекей кезде биз ойноп калабыз го, рульду кармап деп коет эле. Ошентип келе атса бир жүргүнчү артта уктап калыптыр да. Ошонун баарын, кызыктын баарын көрүптүк, анан кийин үйүнө жеткенден кийин байке анан түшүп кетиптир. Ошону эле айтып коеюн дегем негизичи.
2: Биз болсо эсиңиздерге салып өтөлү, анткени бул жакта WhatsApp номерде тынбастан мамлекеттик номерлер келүүдө. Биздин угармандар көнгөн экен. Жакшы, Осаго полисин ойнотуу үчүн бизге сиздин унааңыздын номери керек, техпаспорту керек, сүрөтү. Анан биз бир номерди айтабыз. Алдыда ал кайсыл номер экенин биз азырынча өзүбүз дагы мындай чече элекпиз, бирок сөзсүз чечебиз. Алдыда
1: жарыялайбызбы ошондо оюнубузду?
2: Бир аздан соң. Анан ошол камсыздандыруу Осагону ким тартуулап жатат, бул тууралуу дагы маалымат берип өтпөсөк болбос, анткени Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте биз коргоо аймагы долбоорунда сүйлөшүп кеп салып жаткан чагыбыз. Анан бир кызыктуу маалымат менен бөлүшүп өтпөсөм болбос. Дүйнөдө көрсө жаан чачындан улам дагы концерттер же ири иш чаралар жылдырылып же токтотулуп калса, анын чыгымын жабууга арналган атайын камсыздандыруу түрү бар экен. Билет белеңиз, Азат?
1: Бул кызык чындыгында.
2: Мындай камсыздандырууну музыкалык фестивалдардын, спорттук мелдештердин жана массалык иш чаралардын уюштуруучулары алдын алышат экен. Бул нерсе Кыргызстанда дагы балким бардыр, бирок азырынча менчи бул масштабда келе элек болуш керек. Эгер аба ырайы тоскоолдук жаратса, камсыздандыруу компаниясы каржылык чыгымдардын ордун толтурууга дагы жардам берет экен. Негизи эле бүгүнкү күндө унаа же батир менен гана чектелбестен, ар кандай каржылык тоокелдиктерден коргонууга мүмкүнчүлүк берерин да көрсөтөт. Азыркы учурдагы практика жана ушул жана башка кызыктуу камсыздандыруу боюнча теманын бардыгын биз ушул жума күнү атайын Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясынан келген адистер, эксперттер менен баарлашабыз. Ошол себептен ал мүмкүнчүлүктү дагы өткөрүп жибербеңиз.
1: Мына ушундай кызыктар, сонун маалыматтар коштоосунда биз кадамды уланталы. Бул саатта дагы жагымдуу чыгарма жаңырат сиздер үчүн. Керексиң мага деп аталат Тоши толкунда.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен областарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык, ыктымал күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
0: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
4: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
5: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
4: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Icon.kg сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
7: Нуран парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран парк үй бүлө үчүн үй.
8: Немис трактору қымбат деп ойлойсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
9: Авторадио.
10: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Борбор калабыз Бишкек шаары канчалаган сырларды, сезимдерди, тагдырларды камырдай жууруп өз койнуна катат эмеспи? Ал тууралуу мына ушундай жакшы сезимдүү ыр созгон Мирбек Атабеков. Кечки Бишкек ырым. Авторадио өзүнүн эфирин улантат. Бир аз ойго басып, сезимдерди козгоп алган болсок, кайрадан маанайды жогорулаталы.
1: Бишкек шаарында бир гана сезимдер эмес, ыңгайсыз учурлар дагы көп болуш керек. Ошол темада баарлашып жаткан чагыбыз. Мен бир окуя бар экен бул жакта. Пазор аябай көп учур болгон дейт, пазор болгон дейт. Группалаш кызым ыйлап жатса барып эмне болду деп, анан ичи менен кой орусча эле сүйлөйүнчү деп, жоо смотришти алгам дейт. Ошол нерсе эсимен кетпейт дейт. Кызыма көйлөк алганы барганбыз дейт. Анан В тамгасын эч эстей албай ит болгонмун дейт. 20 жыл болсо окууну бүткөнмү дейт. Унутасың да дейт тамгалардын жазылышын деп өзүмдү өзүм алдап сооротуп койгом дейт. Чынында элечи ушундай учур болгон менде дагы. Водолазка деген эмне экенин унутуп койгом да мен.
0: Болбосо тилиң учунда турат.
1: Жок, билем водолазка деген сөздү, бирок эмне экенин билбедим, эсимде жок да. Эмне эле ошол водолазка деген, кийин ошол нерсени эстеп мен дагы уят болгом.
0: Бир байке телефон чалып албай койгом дейт. Ошентип бир жума чалды, албай койдум. Билем айылга барып келели деп айтат. Бир күнү дагы чалды, албай койдум. Ошентип үйгө барсам үйдө отуруптур. Ыңгайсыз абалда калгам дейт.
1: Кандайсыңар алтындар, күндүн ысыгынан сиздерди угуп салкындап калдым го под музыкай дейт. Рахмат сизге бул билдирүүңүзгө.
0: Азыр дагы салкындатабыз сизди. Эмне кеп Кыргызстандагы кызыктар менен бөлүшөлү анда.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
0: Угармандар, чындыгында сонун маалымат экен. Анда кулак салыңыздар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата маданият тармагында эмгектенген кызматкерлерге ипотекалык турак жайлар берилет экен. Кандай сонун. Экөөбүзгө эмес, бирок башкаларга окшойт да. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев билдирди. Демилге маданият кызматкерлеринин турак жай менен камсыздоону жакшыртууга багытталган. Бул эми эң туура, эң сонун керемет чечим го себеп дегенде канча жылдан бери маданият тармагында ысык суук дебей эмгектенген таланттуу агай эжелерибиздин эмгегин кээде унутуп карап алабыз.
1: Ал эми биз кыргызстандык окуучулардын ийгиликтери тууралуу баарлашат экенбиз. Колумбиянын Букараманга шаарында өткөн 56-чы эл аралык физика олимпиадасында мыкты жыйынтык көрсөтүшкөн экен кыргызстандык окуучулар. Мелдеште өлкө командасы 1 күмүш, 3 коло медаль жана 1 ардак грамотага ээ болду. Жана белгилей кетсек, Темирхан Салиев деген жеңүү алган экен да, ал эл аралык физика олимпиадасынын тарыхында Кыргызстанга күмүш медаль алып келген 3-чү окуучу болуп калды. Муну менен Кыргызстан ошо жалпы көрсөткүч менен бул багытта 3 күмүш, 17 коло медаль жана 27 ардак грамотага жетти. Сонун кубанычтуу жаңылыктар экен бүгүн.
0: Сизде кандай жаңылык? Адаттагыдай сиздин жакшы жаңылыгыңызды дагы тең бөлүшкөнгө биз даярбыз, андыктан тартынбастан узатып коюңуз.

же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Люд күнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Люд күнүндө бары бар. 0504 4949 00. Люд чекит кейжи. Дарит.

0: Автоледи ойуну. Авторадиодо.
1: Бұл ойынымызда өз көрермандарын күн санап тап өсуді. Мүмкін сіз дағалардың қатарын толықтайсыз, жанам жеңуші аталасыз, андан дағы ашығы барып, қанам, нанда сіздерге игіліктерді қалайды дағы байгенін есі болуға әрекеттеніңіз. 0709-118-118 ойынға қатышыңыз.
2: Биз жеңүүчүгө 17 июль күнү Чолпон Ададагы ипподромунда болуучу Бек Борбиевдин концертине кийиштик чакыруу кагазын ыгарабыз жана суроо мындайча: мен бүгүн автоунаанын аталышын айтам, бирок суроосу бир аз башкача болот. Бүгүн Lincoln Town Car тууралуу сүйлөшөбүз. Америкалык Lincoln бренди. Дал ушул люкс седандардын бири, ал өзүнүн кең салону, өтө жумшак жүрүшү жана ишенимдүүлүгү менен дүйнөгө таанылган. Анан 1980 жылдардан 2010 жылдарга чейин чыгарылган унаа экен. Абдан жакты мага.
1: Көрүнүшү керемет экен бе.
2: Тойлордо лимузин жасоо үчүн эң көп тандалган унаалардын бири болгон. Анан дагы ичинде 6 адамга чейин ыңгайлуу отурууга болот жана салону өтө кенен. Lincoln Town Car АКШда чыгарылган, өлкөсү айттык бул тууралуу. Анан суроо, эң башкы суроо мындайча: дал ушул автоунааны колдонуп кыргыз эстрадасындагы кайсыл эки ырчы өзүнүн клибине тарткан? Клип деп коебузбу, мут видео деп коебузбу? Инстаграмда дагы абдан белгилүү, бул ыр авторадиодо да жаңырат. Анан бирөө айым, бирөө

0: көрсөңүз болот. Ошол эле автоунун анын айлана
1: чөйрөсүндө бир үй бүлө эмес экен да,
0: анда. Жок, бир үй бүлө эмес. Эки үй бүлө, бирөө рэп аткаруучу, бирөө ырчы айым. Абдан
1: кайсы жылдары чыккан бул клип?
0: Бул ыр негизи эски ыр.
1: Эски ыр. Бирок жаңыланып мен таптым анда.
0: Азат эле утат окшойт бул оюнда. Биз жок тамга деген жооптор келүүдө.
1: Бул ырчы айымды Кыргызстан сүйүп буга.
0: Атабековдун ыры, Анжелика Добр дейт.
1: Мен багыт берейин деп атам угармандарга жардам болсун.
0: Сиз жеңип алдыңызбы ошол эле себептен?
1: Мен жеңсем деле угармандарга берем, мен белекте.
0: Кандай эмесе.
1: Бул ырчы айым соңку учурларда мындай фестивальдарга, музыкалык аянтчыларда кандайдыр
0: шоу жаратып келет.
1: Абдан мындай популярдуу болуп көпчүлүктүн көңүлүн бурууда, э? Бир Тууган Фестте кошо ордады менимче аябай.
0: Анын жанындагы түгөйү ким?
1: Ал эми Бегиштин жакын досу.
0: Абдан автоледини жеңилдетип берейин десем кайра оорлоштуруп салдык го биз. Ошондо бизде суроо дал ошол Линкольн Таун Карды ак ууна, лимузинге окшогонуна, бирок анын кыскарагы да.
1: Кармай жазууда нон-стоп урпас дейт.
0: Жок, анан дал ошол тегерек четинде эле мындай жүрө беришет да экөөчү унанын. Азыркы учурдагы мут
1: Анжелика Добр дейт экөө дуэт жазганы мен көрө элекмин чындыгында.
0: Угармандар,
1: башкы тамгасы М-дан башталат айымдыкы, ал эми мырзаныкы Б-дан башталат. Айымдар жана мырзалар, угармандар, эми ушунчалык оорабызбы эми? Туура жоопту жаза калыңыздар гана. Жеңүүчүнү аныктоого саналуу секунд тапшырабыз биз.
0: Самара менен Нурлан дейт. Нурлан Насип. Жок, жок.
1: Урушасыңбы сен угармандар?
0: Азыр бул жакта бирөө аракет кылса эле азыр бар экен. Бар. Таптык. Акыркы сандары 93-46 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Куттуктайбыз. Жеңиш кут болсун.
0: Малика Дина жана Баястандын сага деген клибинде дал ушул автоуна колдонулат. Ошол себептен сизди куттуктайбыз. Ардактуу угарман, толук маалыматты биз сизге WhatsApp'ка жөнөтүп коебуз. Автоледи.

0: Балалык кезде дөңдөн-дөңгө секирип урдаган ырлардын бири экен Авторадио толкунундан орун алды. Мына ушундай шаң менен эфирибизди уланталы достор. Күндүн темасы өзгөчө ыңгайсыз, уят болуп калган абалдар болот го. Ошолор тууралуу сөз кылабыз. Бөлүшүүдө өзүнүн окуяларын угармандар, мен болсо футболкамды тескерисинен кийип алып жумушка барып калганымды жанымдагылардан угуп ыңгайсыз абалда калгам дейт.
1: Эми анчалык деле ыңгайсыздык эмес го, а деп эле кайра тескери кийип алмакмын мен, жыргап элем.
0: Ошо турган жериң эле алмаштырып.
1: Жок, же мода деп элечи. Мен да кечинде жумуштан келе жатсам дейт, эки кошуна тааныш балдар астыман чыга калып, откуда деп айтышкан дейт. Анан кыйын болуп орусча жооп бергем дейт, на работу деп айткам дейт. Жумуштан келатам дегеним дагы дейт, канча жыл өттү дейт, эстеген сайын күлөм деген билдирүү келген экен.
0: На работу деген атка калган турбайсыз анда?
1: Троллейбус дейт. Көбүнчөсү ушундай сыяктуу орусча тил менен байланышкан окуялар экен. Троллейбус дейт Бишкекте, анан эки орус кыз дейт, анан жанында кетип бара жатышкан дейт. Апамдын атайын саатын тагып алганымды көрүп дейт, извините, сколько время деп сурашты дейт. Мен оюмда укмуш туура айтканда айтып койдум саатты дейт. Жанагы кыздар жаңырта күлүп түшкөндө түшкөнчө шылдыңдашты дейт. Мен болсо түшкөнчө дейт уят болгонумду билдим дейт, бирок кантип туура айтарымды билген эмесмин дейт. Ошол боюнча ошол билбей калыптыр.
0: Мен мектеп окуучу кезинде шок жигиттерден болчубуз да, биздин класстагыларчы, мен эле эмес, баарыбыз тең. Анан кийин баягы залдан, эми илгерки мектептердин баягы коридору мындай ичке болот го, кууш. Анан чуркап баягы танаписттен классты көздөй кайтып келатканда завучту бир сүзүп алып атпайбы мушунайынанчы? Анан кийин эмне дээрин билбей калдым, рахмат дегеним эсиме түшөт.
1: Ошол сыяктуу окуялар бар экен. Мен кайынжуртта бир тойдо кызматта жүрүп дейт, коридордо айнектен башымды чыгарып карай коеюн деп дейт, айнекте сүзүп алгам дейт. Толтура адамдар бар болчу дейт, ушунчалык таза жуулгандан айнек жоктой көрүнгөн экен дейт.
0: Андай окуялар дагы көп болсо керек менимче. Баягы эшик ачык экен деп кетип барат, чоң терезелерди сүзүп алгандар мисалы, туурабы? Жаңы саатты көздөй кеттик, катарыбызда жагымдыр, анан кызыктарды улантабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктү аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только впереди.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкуну эфирин улантат. Бул мүнөттөрдө биз 3-чү соңку саатыбызга баш багып аткан чагыбыз, достор. Дагы 60 мүнөт алкагында оюндарыбыз, белектерибиз, кызыктар бар. Аларды өткөзүп албай, биз менен бирге болуңуздар.
2: Негизи биз кечки шоунун, биз дебедимби, мен жеке өзүм мындайча бөлөткөнмүн да, биринчи саатты жанагы жеңил-желпи тамак келет го.
1: Биринчиби?
2: Экинчиси жанагы курсакты тойгузуп, анан үчүнчүсү
1: десерт.
2: Да, ушул десерттин сааты ушул саатта, анткени биз Осаго полисин ойнотобуз. Угармандар арасында биз тапшырма беребиз бир аздан соң. Мындан сырткары Экорай компоттору буйруса, дал ушул мүнөттөрдө Авторадио KG инстаграм баракчасына жүктөлдү. Сиз дүйнөнүн кайсыл бурчунда катылганын табышыңыз керек.
1: Ооба, оңой олтоң, Авторадио чекит KG инстаграм биздин баракчабыз. Ошол жака дароо колдогу, менимче өзүңүз деле ачып турсаңыз керек инстаграмда баракчаны баса коюңуз дагы. Анан кийин биздин ошол Экорайдын куржуну, продукциялары менен кайсыл өлкөгө, кайсыл өлкөнүн кайсыл жерине катылганын биздин WhatsApp номерге алгачкы туура жоопту узаткан угарманыбыз жеңүүчү аталат.
2: Экорай бул табигый азыктарды өндүргөн бренд. Алардын продукциясы 100% табигый курамы, сапаттуу чийки заты жана чыныгы мөмө жемиштин өзгөчө даамы менен айырмаланат. Кечээ дагы даам тат көргөнбүз. Компоттор абдан даамдуу, ичинде курут бар экен, бадам жана өрүк, алмадан жасалган чипстер, дал ошол баары чоңдорго дагы, балдарга дагы эң сонун жеңил тамак болуп саналат. Ошол себептен Экорай бул даам менен пайдалуулукту айкалыштырган ата мекендик өндүрүштү колдогон бренд. Компаниянын максаты ар бир үй бүлөгө сапаттуу, коопсуз жана табигый азыктарды сунуштоо. Ошол себептен бүгүнкү белек жөн гана азыктар топтому эмес, бул өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу продукция менен танышууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Ошол себептен баардык угармандарга ийгиликтерди каалайбыз. Оюну шарты менен тааныштырдык. Буюрса жеңүүчүнү атайбыз бир аздан соң.
1: Эми бул продукцияга чындыгында кепилдик бар. Себеп дегенде биздин офистин башкы дегустатору Айжан Турдалиева өзү Шимирген көчө баарына.
2: Айжанда салмак кайдан десеңиздер, мына ошондо ошол себеп.
1: Мына ушундай, достор, кеттик. Андан сырткары күндүн темасын эске сала кетейин. Эң ыңгайсыз абалда калган күлкүлүү окуялар, учурлар тууралуу сөз кылуудабыз. WhatsApp номерге ой бөлүшкөндөн баш тартпаңыз. Жүрөгүм сага деп атылат булыр. Мен Жашар, толкунубузда.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалаба жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык тымал, күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардиозона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунаалдарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Борбор талабызды даңктаган, даңазаланган чыгармалардын бири Борборум деп аталат. Жакс 0214 авторадио толкунунда. Саат жебесин карасак, биз Осаганын ээсин табууга учур келип жеткен экен. Анда туура жоопту так туура жана жөнөткөн угармандарыбызды күтүп жаткан чагыбыз. Андыктан дагы узатып жеңишке жеткен аракет кылыңыздар.
1: Оюндун шарттарын биз буга чейин айтып өткөнбүз. Номерди эми жарыялайлы деп турган чагыбыз. Азыркы учурда Осага үчүн
0: шартын айтпадык белек буга чейин.
1: Ооба, бирок номерин айткан эмесиз.
0: А, номерин айта элекпиз да. Мен эле толкундан атам анча мынча.
1: Ыңгайсыз абалдарды окуп бул жакта азат
0: ошол жака кирип кетиптир.
1: Берилип кетиптир. Ошондо биз азыркы учурда Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы тарабынан Осаганы кандай шарттар менен беребиз? Мына ушул тууралуу биз азыр айтабыз. Эгерде сиздин мамлекеттик номериңизде, унааңыздын мамлекеттик номеринде келиңиз бул ирет, биз 10-10 бузго.
0: Ооба да.
1: Анан 10-ду суммалаган бул 5 деген сан экен. Ошол себептен 2 жолу 5 эгерде орун алган болсо унааңыздын номеринде
0: башкы
1: боло берет. Айтор номеринде 2-5 деген сан бар болсун. Катарынан болобу? Атта өтө.
0: Айымдар ушундай э. Тигиндейинен алдасаң, мындайынан болбойт, мындайынан алдасаң, тигиндейинен болбойт.
1: Жок эми 2-5 деген сан болсун, болду. Жыйынтыгында 10 деген санды берет. А 10 деген бул биздин
0: канышып отпайсыз эми.
1: Ошол себептен ардактуу достор, кан эмесе номериңиздерди жөнөтүңүздөр. Эгерде унааңызда 2-5 деген сан болсо, айырмасы жок. Аймагындагы 5 жана номеринде 1-5 болобу, же болбосо 2-5 деген номеринин өзүндө болобу, балким 3-5 тең бар, айтор бардыгын узатыңыз бизге.
0: Бүгүн негедир 5терге байланып атасың, бир нерсе болчу дайго дейм.
1: Жок. Эмне деген сан экен? Жок, мен ошол ойлондум да, аябай катуу ойлонуп анан кийин 10 деген сан го өзү негизи биздечи, анан 10дон 10 дейин десең 4 санды болуп кетет экен.
0: Биз угармандар менен кошо түшүндүк. Мамлекеттик унааңыздын каттоо номеринде 5 деген сандан экөө кездешсе, анда сиз жеңүүчү аталасыз. Андыктан тартып, сүрөткө тартып жөн тагалыңыз Осага полисин Quantum камсыздандыруу компаниясынан сизге кубануу менен тапшырганга аракет кылабыз. Убакыт бар, андыктан WhatsApp номерди эске салып өтөйүн. 0709 118 118. Сага чейин темабыздан калганда келген каттарды бирин экин окуй кетели.
1: Ооба, буга чейин дагы айтып өткөнбүз, Instagram баракчабызга дагы башпаңыз, ал жакта дагы сонун оюн бар, аны дагы өткөрүп жүрбөңүз. Мен дейт 17 жашымда кафеге официантка болуп дейт иштеп баштагам. Чачым аябай кыска болчу дейт, кийимим капкара дейт, боюм сөйкө такпайм, чыгып эркектин эле бир түрү болуп калган окшойм дейт. Анан эле бир күнү бир байке кафеге келип абдан катуу сүйлөп мени мырзага алмаштырып алган дейт. Анан ыңгайсыз болуп ошондон бери чачымды өстүрүп баштагам деген билдирүү бар экен бул жакта.
0: Менде бир алысыраак тааныштардын бир окуясы бар. Досумдун досу да, мындайча айтканда атын атап айна коеюн, үйлөнөт бир нече жыл мурун. Анан кийин баягы жаш үй бүлөлөр улам конокко барышат, конок тосушат. Анан кийин бир күнү кайната кайненесин үйгө чакырып, анан кийин беш бармак жасап тартуулап мына ошентип отурушкан окшойт да, мындай аябай жакындарычы. Анан кийин келинчегим ар жакта кызмат кылып жүрөт дейт. Анан кийин ата энем, кайната кайненем төрдө отурат. Анан кийин эт келип калды, анан кийин беш бармакка эт туура баштадым дейт. Малдашта коно тууралуу эт туура баштадым дейт. Анан эми бул жагы мындай улуу сөздө уят жок дейт го.
1: Айтыңыз эми.
0: Эт туура болот, анан кийин взрывчатка жарылып кетти. Аябай уят болгом, жери катуу эле болуп калган деп ушул нерсени аябай.
1: Андай учурлар бар экен, мен аны кагазга ороп айтпай отургам да.
0: Күлүп аябай быкшыганбыз да.
1: Бул жакта биз жеңүүчүнү дароо эле аныктап салат экенбиз Азат. Акыркы сандары азыр айтам. 5508 номери менен аяктаган абонент экен. Абоненттин өзүндө дагы 55 бар экен. Анан авто унаасынын номери 551 экен. Сизди куттуктайбыз.
0: Биринчи регион экен, Самага да көрүнүп атат бул жакта. Кол чабаларды арнап жеңишти куттуктап өтөлү. Мына ушундай
1: ышкырбай калдыкпы бүгүн?
0: Бүгүн ышкыргандарды алып салгам. Ырыгалы достор, алдыда дагы байкелүү оюнубуздун жыйынтыгын чыгарабыз, андыктан алыстабай туруңуздар.

0: Сүйісін толығыменен жүктіп, ұрдаған, арнаған Омар Жанышев толқынымызда сүйгенім деменен білінеп қо атқаруының өзгөчөлүгүнө сезим байланғаным. Авторадио толқыну біз бұға чейін дүрбісал рубрикасын жариялап, анын шартын түшіндірген лек, азыр болсо, мынау ушул экарай продукциясының эсин табуға өчір келді. Қана анда.
1: Ага, биз буга чейин жарыялаганбыз. Анан туура жоопту узаткан угармандардын саны абдан эле көп экен.
0: Бирок алгачкысы керек бизге. Туурабы?
1: Бирок бизге алгачкысы керек жана ал инсан бар. Акыркы сандары 0167 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана туура жоопту дароо айтып салат окшойбуз. Америка Кошмо Штаттарындагы Нью-Йорктогу эркиндик эстелигинин түбүндө турат дейт. Сизди куттуктайбыз дагы бир жолу 0167 номер менен аяктаган абонент.
0: Ол чалбардарына эле. Жегиш болсун.
1: Бул жанагы. Бул жанагы футболкасын тетир кийип алган угарманыбыз утулуп турда.
0: Ошондо угарманыбыз бүгүн башынан баштап эле күйлү күчтүү активдүүлүк катышып, анан бүгүн жеңишке жетип отурат. Чын дилибизден куттуктап өтөлү. Жеңиш сиздики, куржун сиздики. Кубануу менен кош колдоп тапшыралы, кабыл алыңыз жана биз бүгүнкү күндөн эсебинен белектерибизди ойнотуп бүттүк окшойт. Баарын тараттык. Эртеңки күнү дагы болот. Аны дагы эске салып кетели жана албетте темабызга кайта турган болсок, угармандардан келген каттарды анда четинен окуп өтөлү.
1: Кандайсыңар? Ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Азат Айжан, мен ушунчалык окуяларым көп, бирок алардын баарын айтсам

0: Жай мезгилинин кереметі мына ушундай кечти. Белек менен кубануу менен жыйынтыктаган угармандарыбыздын сүйүнчүн көрүп алып, мен абдан кубанып атам. Ура, рахмат деп сүйүнүп атат бул жактан. Алардын катарын сиз да толуктаңыз. Бирок эртең бул шоубуздан калганда белектерибиз да ойнотулат. Жетишпей калгандар үчүн күмүш сырга катары айтып атам. Биз болсо темабыздын соңку катарына коебуз азыр.
1: Бул жакта болсо угарманыбыз жазган экен, сиздер менен болуп самсы баштаган элем бышайын деди. Жакын болгонумда сөзсүз ооз тийген алып барып сиздерди көрөт эле аш болсун деп биз дагы каалоо тилегибизди жаздык. Адатта 2-3 саат деп күтөт элем, азыр 1 саатта жасап койдум сиздерди угуп дейт.
0: Анан
1: мындай билдирүү келген экен: кандайсыздар дейт, бир уят болгон учурум бар дейт. Алгачкы жолу свиданиеге баргам дейт, ал учурда суши роллу дегендер жаңы чыгып баштаган дейт. Анан жанагы жигит экөөбүз кафеге бардык дейт, ал тамакты жегени. Анан мен дагы кара соусу бар эмеспи дейт, ошосун адатта малып жейт го дейт, аны болсо ичет окшойт деп мен бир уруттап ичип алгам дейт. Тушумдагы жигит таң калган дейт.
0: Эми мындай эл арасында кызыктарды айтып атабыз, мындай жолугушуу темасында кызыктарды өзүнчө бир тема кылсак, көп эле окуялар болуш керек ал жакта.
1: Ооба, эскалатордон түшүп жатып акыркы тепкичке келгенде дейт ушундайынан чалындым дейт. Ал цумда болгон окуя болчу дейт. Ошол эң кызыгы жыгылганымдан эмес, мени видеого тартып жатышкандан уялдым деген билдирүү келген.
0: Мына ушундай ак кара болгон жашообузда эмне гана кызыктар болбойт достор. Ошол себептен биздин мындай түркүн түстүү боекторго боелген күндөрүбүз дайыма бизге жыйынтыгында кубаныч, жакшы сезимдерди алып келсин деп темабызды жыйынтыктайбыз. Жана соңку жетишерлик бир эки ысымыз каттын тарегине жеткире кетели. Араван районунан салам айтабыз классташтарымды жана курбуларымды салам айтып куттуктайм баарыңыздарга, сонун маанай каалайм деп калтырган Назгүл аттуу каарман, Бишкек шаарынан Адилет аттуу каарманыбыз мээрим жубайына жана уулу Аманга чоң салам айтып жаткан учуру, жана кадам жайдан жазган Жылдыз аттуу каарманыбыз апасын туулган күнү менен куттуктап, бекем ден соолук узак өмүр каалап атат. Баардык угармандарга жакшы маанай, Авторадио 10-10 деп быйтыкча калтырган ал үчүн сизге дагы чоң рахмат айтабыз.
1: Биз болсо коштошот экенбиз тилекке каршы мен үчүн, анткени чынында эле дагы да болсо маек кургум келген, анткени бул жакта ушундай кызыктуу окуялар абдан көп экен. Эми кайгырбайбыз, эртең кайрадан ушул убакта угушабыз. Азат жана Айжан коштошот, баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз.
0: Угушканча достор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктүн аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагында күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Оржалаба жана Баткен областарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык, ыктымал күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: түкөндөрүнөн издеңиз.
1: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'дан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
3: Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктү аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калаабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-дан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Логистик. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
7: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Instagram'дан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматты көнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиев. 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бишкекте 20 июлдан тарта Жаш Гвардия бульвары менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилиши убактылуу жабылат. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул кесилиште жаңы транспорттук түйүн жана көпүрөнү куруунун экинчи этабынын алкагында иштер жүрөт. Эске салсак, долбоордун биринчи этабында Бакаев көчөсүнүн Бөкөнбаев көчөсүнүн Лев Толстой көчөсүнө чейинки тилкеси ачылган. Кыргызстанда кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо эрежелерин өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү долбоор коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык, кыймылсыз мүлктү аралыктан каттоо мүмкүнчүлүгү дагы түзүлөт. Электрондук кол тамгасы бар жарандар документтерди онлайн тапшырып, мамлекеттик кызмат акысын төлөп, процедураны каттоо органына барбай эле жүргүзө алышат. Ошондой эле мүлк салыгы боюнча 500 сомдон ашык карызы бар жарандардын документтери кабыл алынбай калышы мүмкүн. Бишкекте 18 шаардык фонтан калыбына келтирилди. Бул тууралуу мэр Айбек Жунушалиев билдирди. Анын айтымында, быйыл реконструкциядан кийин 7 фонтан кайра ишке берилди. Ал эми учурда соода үйүнүн жанында балыктар оргомасы оңдолуп жатат. Аны бир айдын ичинде пайдаланууга берүү пландалууда. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
4: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз Гидромет маалымдагандай, эртең 15 июль күнү бүткүл республика аймагыбызда күн ачык болот. Чүй облусунда анын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 22 градуска чейин төмөндөйт. Ор-Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 35 градуска чейин жылысам, түнкүсүн плюс 23 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда маал-маал менен жаан-жаашык ыктымал, күндүзү плюс 22, түнкүсүн плюс 6 градуска чейин жетет. Нарында күн ачык, күндүзү плюс 25, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин төмөндөйт. Борбор калабызда эртең жаан-чачын күтүлбөйт, күн ачык болот. Абанын температурасы күндүзү 36 градуска чейин жылып, түнкүсүн плюс 22 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекиткей сайтынан алыңыз.
6: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00, 0507 0099 00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Экарай, все что нужно покупай.
8: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 13 13 92.
7: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду инстаграмдагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Леван Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Леван Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖ сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Gato.
1: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биринчи химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кз. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заман Баб кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00. Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Ойлосам дагы, ойлосалып койсом да.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
2: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002.
4: Мотосаякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Motoshop дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Motoshop чекиткенчи.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулуктуу айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Жарнама.
1: Мөлтүр спа Борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туп аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематест чекиткей же сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
2: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түнк сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллиондон ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-нчиден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
2: Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
0: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: ama.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Бушет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Бушет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
4: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
5: Деятельность лицензирована.
6: В